0: Café de Covera.
1: Es jacumón li conquista li junju, chi cooperativas o acuí chejunilesh li naque eech ol, chi cap inquilta li jalan jalan, chi najej, colomacun li saich olas chogere, chiru li saqueu jain. Estiapskush fe de covera, yo cuchic chi gulak, consultat sale mueb al, sali ochochnal, sali najej, ut sali junju, chi cooperativas a barqui naquech taliman jocana, chi sasakach ol, cuanco cuchic junt amokak. Anak kwan rikin re roch enkil rena to sera kek kuchik hunk amukak ho yoko chakchish banung kil mala ho nakap anu rahlal na kinaw nak rin sa li pukte si bale silal hain na kanumsi na walpay li silal na walpay li na let na kwan kli aushlak na kwan kakwili silok ish chirish na balpay li na leb kakwili angel li na banman sa likungho chi kooperatiwal malak chirish akwili karu na ilman li na taliman sashpen li na ahe hunho sashpen li ruchich och sashpen li katanamit watemal kakwili sa likungho chi tepan sabar kwi na ko taliman kla o sabar kwi na kesh taliman na ish li kakumon li na keke ech ol chi ka inkil rakhlal kutan kukanak chi sa salikach ol na ko kwan kuchik rikin re rochben inkil re shkotsban li kaush re shkotsban li nale hun hun sale kyang sale rochochnal sale kooperativa sakwi hun hun sabar kwi na kesh taliman o choko chakchi chukot pal erikin rubelak ingan kanaw chanru ribal ni kutan hong hong man na kamara na kwan da kakete ko lerik chiru li loklaka aban mare tiq li loklaksa eh mala sa hal khoru ta kakia kwin na taka kol li kakun jaka li chiru li loklaksa eh ta kil chanru na taka angela chichabi li hong hong chakwin ta kil chanru na taka kol ut mare kyo li loklaka pekyal aban li hunhuk nashnaw mare chanru rilbal li honal chanru rilbal li kutan sali khalang khalang chinakhek maka nashke aban hona kakwot sakwi chakirikin rubelak nakte taw li nalib hae malak nakna kirabi kwan karu tishk amchak chokhe kwan karu tishk amchak chokhe li ka kooperativa malak kwan karu tishk amchak chokhe chakunilash lash li ka komon li kwan kesh sali khalang khalang chinakhek nakanaw chi us na kwi kyo li loklaha kwan li rusila laban mare kwan kakwi na nashahki li akwim hongkong li nakakangela sa li khalang khalang chi kooperativas ut kwi kawakwi li loklaha e nashke ak li hongkong nashnaw karu li rusila ut karu akwi li nale malaki makhela li naru nakataw rikin di angelang kili hong hong chi akwim rikin li uchinin rikin li angelak sa li hong hong chi kooperativas a in ak chon cho che ru che hunilesh ak chon cho chi ku sa komonil sa li hong hong chi kooperativas mare nga hual to ok chi atinak chirish li na lepha in aban kakwil na ka chon lo payak na mare kwante kaushla kaot na na hultika mang li resilal kaot nak na pas mang chiru li komonil nak tento taril tento tishkol li shkunsha kalil chiru li loklaha malak chiru li loklaha eh nakike a in malak na ke kaoshla li na lebha in sa shkawa nak mare na ke kere tan nak khalan li panru li loklaha kutan sa li hongkong china ke khaban haan khun akwi li kosoptesyom khun le rosoptesyom la ish li kakomon ni na ke ke chol chira binkil shkiap shkush fede kobera shkwan na li esilal kwan ut ho na ke naw li hongkong akwi taril chanru tish panu chanru tish chap chanru tish kejik angelak chanru nak tarapi kwi kwan li railal kwi kwan kli chakilal tentosh sikbal shpeul chanru nak takakolki aban kwi rubelak yoko chishkotsbal li nale utmak anak ulman aan khun akwi li rusilal mala khun kosoptesyom sa shkaba li kakwa dios shkaba nak kwan sut naka am li nak ulman mala kwan sut nak inka na khultikamang na pali na le rubelah ut na kot ane sa khun li makhelal malah na kataw li raylal ut chirisha na le bhaan mare to sera ek khun kamukak na khun sa le kyan chiyan chan kachol arin sa estiap kush fede kovera no ko tariman kuchi kanak kwan kyo kochi kulak sa lekian sa lihun hum chi cooperativas chi ruli tuli ta am sa lihun hum chi kalep al sa lihalang halang chi tenamito barna na kulak ti estiap lipuk te si bale si lal hain wala akhil bi rum cholo man kileb li na leb hain aban rupe lah ta hultiko ere la esh nak شو أتينك شق وان شق كتانا نخوان تيريشان رخ رون نب تيقا خوني لون تنتو تو أوكين تيريشان رون نب تقاتيال رخ تقين نب سا كوموني لوت ما خون رخ تاكناك ري أوكين ري تن آنك ريش ما نوكي لخون خون تيك آنخل لي كوان سالي كوبراتيواز لي كوان سالي قاكالي بالو سالي قاخون كبال أخويش ما نقلاش نكناو نقوي سالي قاخون كبال إنك أنا قبتكي إنك أخوين رو to shikchi patsok anaru akwi to shikchi kospal hun kawish li magena ta kechik angelak ut na bal bayak li ko etalil shka kecha ut mare ta laksa ech kol anakwan na shka toch li batsong bolos ok ut shka toch akwi li alinak malak li aninak kira chanaru na ke ke malak chanru na ke tauru la ech paban mare she tauru na شکا که نکن کاوس شبانون کلی نلب خاین من لخین کاوس شبانون کلی کاورسین من لخلی سایل قشول حقایق زلی خلان خلان چین آخر مره نقوان نبالي كوبراتيوز ملاح نبالي بويانام لي ساخيل بويانام لي كوك ألاخكوي لي إشقال نكي ساقون لي سايج بوليخي لأين سباركوي نقلات تا كاورسي بياق لأكون شاقالي ريتا توكين إنكا شقاخ شكي بالا نالباكوايا نقينكا أوس نقلات تا تشيكي ألناك ملاحلات تا تشيكي ساقون ما هنزوت شقاكي لي نالبخاين كاخكوي لي ناكواخ بان راخ ناك إنكا تقاتاو رو نات خوكا انرخ توك انخلق سالي خون خون چي كوپراتيوز كي ناخول تيكو اري ناق قوان شقا كي اجاق ناق ماري قوان ناك اشتكيب ابان انكا ناك اشتوي ماري خون بات ناك الو مالاق قوان كلي تاقسينك مالاق قوان كلي تسول مالاق قوان كلي بول اكيالنا چان رو ناك تاورو لا اش اكيالنا چان رو لي اتي نقال ناك روكسي ما قالي چاق كيلان كخويلي تاقا خانق تاقا ناق سقل چي چول چولي نالبخا انجلش قاق شكولاك ايري كنش بناق لاجه كوي ناك ناو ناق ماري قوان سود ناقاش كي واخون نالب ناقاش كي واخون نيكا اوش مالاق ناقاش بانو كي خوني سيلوك ايش ابان انك اخو كيو كو چيش كي بان انك اخو ناقاخ راخ ناق تاقو لاق خو كان جو كيش چي شكول بال لي نالباك لي كاوش لاك قوان ناق ناخال من قوان ناخ خلان تشيك ناق نا كولاك إيريكين مالاخ أنا قوان تغا كيه خون لنا ليب ودخلان ناق ناقا تشاب ودماريها أن لي خلان أعلي تغا تيكي إشبانون كيل أرام بي تشيك ناق ناقا لي جاه كيلا لودماري ناقا أوش تيبال ناقا ساش كوا ناق شنوم سيمان لي كاوش لنا ليباك ساش تياب شكوش فيدي كوبيرا خو كان ناق شكوا نوز لي كوبيراتيو أبان ما قوان نشقا كومون لي ناقا خوي أنا قوان تغا ناق تي تشولشورو بلاخ ناق تو سر اق با یک چریش لی جو کوچی شد فلا نقوان لی شکار سینگی قیب رکین جلگ آخر رو لی تاچاق ملخ رکین جلگ آروخ کلی تقبانو تاق تاکن نق چی چو چو لی نل بکهاین نق کوی جو کوچی او کینگ کوی تقدی کیب خون آخر این کاره تاکول منخ لی جو کوچیش کوت ولی رکین نقوان اگر کوی چه کهونی لر تو آخی آلی نق o chanru nak shu el o kan ra khakwi nak to kulung o kan ra khakwi nak to sut ek chak in kanak china us qil bal mare shu el sali kashmu mare shu el sali khalam o mare na bale bli komo shu pok pok qir u qep chi tish mare shu shapre zash kawanak chabil di nale chabili kanhel chabili axin u kwan aban nak ushman chak li akhmalak li sut ek إنك أشكي لي كمان شيء كلون، ما يكون شيء كناخ أو كيو كتشي شيء بال شيء لو شيء تقوى أشاك وتنك أشيك شيء روشي سوت إيك ما رتيك شيء آخ ما رتيك شيء سوت إيك، بس ساش أنجل لي كوبراتيوا وتن لي تنيل تاقخ تقشب ملخان لي تاقخ تاكلك إيرك إن أنا كوان نكوي شيء كهوني لو كوان كو شكمل خون لي بيل بانشيج وت لي بيل بانشيج عن لي كوبراتيوا. تقطورو انا قوانا شي خونا خوا تقاخول تي كاتشرو نقين كاتقاكي تقاتشاكون لي بيلي بالوت وتعران toshik sa hun apli na akher malak sa hun apli tenamit makwa aan li ele al di nakah takatawlo na kwan di takabere si aan li ka kooperatiwa aan li ka komunik li ka molam nak si ka hunilo tento to ukea takamikisiya aki ak maret ishtawli raylal maret ilaksali e maret kwa hunakli ukul maret kwan li chamal sulul malakshik li pesa barkwit tento tanume takachelka enak barkwish el malakchan runaksh el hokanak kwin naptasot kerchak inkanak takakanak kib chi ilok malak takil chan runak teshkeb shmetsew li komon utu la o inkacho kochi okeng marekel chi tsul cho kochak chi ilok aban hun nalep hakwaye li takak shtochpal sa hunak kutan sa barkwit chan runak nakat sakon laat chan runak nako sakon sukesh wano ki hun lik angel utkhol axel ruhan nak mahon nak yo coach spasbal li ruchinyom lik axel ho kanak yo coach tsakon malakal chiri yo coach chi ilok aban ho yo coach shebal mokon ta coach beyak li na le khain li ta kulak sa le kya li ta kulak sa le hum hok chi cooperativas arin bi yo coach shrapal li na le baka kwa ye li shqatiki chak sa hun li kutan la esh ta khultiko cheru Jurus li nak malpai li, etalis kaki aban. Inka uslanak mare, inka awal katauru li etalil kaki hunku, awal kucik li kendi alinak nak. Mare kuas ka uslanak, joko cikki aban nak inka us aban inka nak kah nak tak kulak cihokan. Erikin inka nak kah nak tak katauru ho joko cikki aban nak kuan nak inka us makuahan. Kun man etalil li tak kaki sabar kuin nak, kun cikik nak joko. Awan makuhukan tajik nak syosukli Aan link ana akhmang sa isk angel di kooperatiwa Aan link anak ah tak ulmang sa la kooperatiwa lahat li joka chi tak bingkil anak kwan Li nakah pan aan nak kwi Chika hunilo katikip Chika hunilo takachoy Chika hunilo to umikisin Chika hunilo to ukeng Chika hunilo to zakong Chika hunilo takachilo kip chi kipil kip renak Ho chan ro nak syoel ho kanak to kulak ut arin takaban usijak ut takak eli etalil rikin ni kakayalo si kahonilo to oke bayak rena to kulak si tsul ko na kenaw lahes rikis tigisintil ni kakayalom ni kamat ut rikis tishbali pek liyak na balsu tak katos ut nakahnak takanak takan si choncho li naliba kwaye li choko chishkot mal sa leikyang anakwan arin sa shkiap kushkede ko bera aban ko na kenawakwi choko chikulak ikin shtenak maga li na ukenakwi sa lihunghong chi kooperativas uchkak shapal bayak li honal haim rubalak renak takanak si choncho renak lata taurosh manak nakanawakwi nak moko choko ta chi alinak resh numsingil hong akli nalib hong akli kaush hong akli silok ish di takak pan hanak takanak sakal chi cholcho chi tokturo ni hong hong chi asilat in anakak nak tokwang arin sa lekyang ut takasach le kaush le bal mare kwang aru terah shkye bal mare kwang aru nakerah rabinkil aban ko akshe rabiyak kuchak Maringka jokes si kulbal, maringka jokes si rabingkin korak na kulak cerula. Esko kana na kacapli, ona na rin sa skiap skush fede kobera. Ud na kash jolo bangkil si chabil, aru na kash kieb al rikin li hunhun si etali. Karu na kash kieb al rikin li hunhun si sera, li na ka kots rikin, li na kulak sa lekyan, li kyo chi kulak sa la muewa la tanakwan, li kyo chi kulak sa la kooperativa, chiruli, tuli ta'a. Mare akyoka chishpanun ki hunak li angel mare akyoka chi tzakang pantyos re li kakwa dios chishpanak kakwi haan na osote sinke rikim chishkunil li matane hain nakanaw nak li railal li kweeh li nepail na kutun rikim na palakwi li komon sa shpen li katenamit watemal nga atakakye sa shpen li ruchicho chishpanak hun na akhek wal nim mare manita na wokre chan sa karush ni umal aban mukotoruk tarakakwe ishkebal ana ishkali komon likwan sa raila likwan sa nebae likwan sa kwe aban kuita kachap likatepal kuita kachap likatenamit watemal mare takataw bayak reta lil hoy al li komon na shtaw li railal sali jhun kapali na shtauli railal sali kalepal sali jhun jhun chete na mitaban li kwanko sali jhun jhun chi cooperativas na kanaunak kunelik yoko chishtialban kakechit angelak chi auk renak kwankli kakwale kuk aot ho yoko biyakki chishkultikan kilche renak kwan shwanto shin kilche rulte kakwa dios banak hun li kamatan nashke renak kwan kakwi li sail echech chukere chukke sa komonin وكم قصايج ولا شكره لي نكيك تشوتشي رابينكيل شي بابشكوش فيكوبيرا سايج ولا شكره لايش لا خولومينيل سايج ولا شكره لايش لي اسوسيادوس وتا اسوسيادس لايش كل ساجي بوينام لي نكيك تشوتشي شكوكت سينكيلي كومونيل شكوكت سينكيلي كوبيراتيفاس تشبانو كيلي انخيل نكنكيش باس شرو واكوي لي كوكال جوتشيك لي هونال Yo que es el sol de palma, la que es el sol de palco, yo que es el rabín que es el que es el que era, cuando yo que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que es el que le kawre sinkil han le sol bal han le kechik angelak sa le cooperativa te kechik angelak lekin le na le chukwa te kechik angelak lekin le komon ut okana na pa ke diska kuila le chor le na te banu chicha bilakui li angel hunhu li na kesh kana chokere shban gil le blak kutunel shban na ma kwa chakin ma kwa شی ایلوک لی نگهش بان هانه بلی نکه رخ بان هانه قلعش جوکش شتاو بالرو جوکش کور سنتی لیری جوکش چی اوکین وگانق نقا کهکوی لی سایج اولیخ چوکره نقا کهکوی بایق لی نالیم چوکره چه خونی لیش بان ساقوق کون ملخ سایرو قهکوی کون لیش سایخون کتن شکوک لی سنگیل بلی خون کپال شاب ایلو بری سنگیل ریل پال le hun capal ut chavi lo bresinkil rim palma la squakle sinkil aqui le cooperativa a par a chali par na que sta lima manna mare inka khon nak to shik chi ka ushlak sai en kwan na kwan khal pal rim pal ni na le fun khon di angel aqui li na ban man sa li fun khon chi cooperativa mare li che kal poyanam na cha ko chiru roxin kil li bokle pal mare na cha ko chiru Foxing kili uluchich aban nakakeretan nakrikin di sahil po yanam rikin ne bebliko kal inka chaha kwa ye kwan nakane chik yoke iskut banchakut aban nakakrak nakta koksi re chabilal re usilal re taten ang re skub ang kilchi chabil li kakomunil li kakooperativa li kamolam li kakungkapal li kakalepal banak kwan karu chabil na shkamakwe chakke aban kuita ka nau roxinkil utkui na ko palto akui rikish banunkil na ka nau nak mare sa railal mare sa chakilal mare plet tish kamchak chokke roxinkil li kakhile bal hun ho li nakish kut besi ji ko sa li hun ho chi kaye pal man sa li hun ho chi na khek hokanak sa ich olek vi chokere choko chi kulak sa le chang rikin di shtek maga shkiap shkush ferekobera na kulak sali hunhu chi cooperativas rahlal kutan rahlal lihonal hain aban kuitek eretal humpat kuchik na numel li loklak kutan humpat na numel li honal inka kuchik ina kanakere na kyoko chi serak ikre na kyoko chi nalipak sali kyan chiru li loklak sakew hain chiru li loklak kutan hain li kyoko chi shkulbal saruk li kakwa dios aban nakanaw na kukaan kun nakwili kosok kasing kilaan ni nashkeli nashbano naknanumel li honal hongko utnak kyokwa kwi chi okeng chi ten ang reshkhalpali kakwangkik sali hongko chi nakhek reshkhalpali kakwangkik sali hongko chi kooperativa sa yal ipar na kota lima kundi kak ere nak rakhlal naka kots erikin nak akyana karo dik angel akyana karo li taklak ni nakishtenet sa kapen sali kahong kapal na ru aran takatikip siya kshwan na kudyo ko tishkip an na kuingka na kachob siya karan chan ru akwe na takanun si siya sali kakomone chan ru na kachal sali kakooperativa kwi ingka chob ko siya kshkaw na singkil baya kakip bubalak aran na tikla siya kut na kakichik ang hilak tali hunhun uchi cooperativas pokana ajanak arul na kesh ke sakaben ajanak arul li angel tento tabano man chianchalach ol utla at taquil na chianchalach ol jokach banu ke hun angel la kuton taquil li rusilal o gambia es kana pakwa es kastets in o akshta kots bayak erikin diskau de sinkilke rubelah nak nakwan hun na le nak nachal hun li akre rus li qen nak nachal hunak li railal mare taqa kej hokan wan rakh li kan qahta kul ma kulaksa hun li railal kulaksa bar kuin nak tarau li qach ol kulaksa bar kuin nak taqarau tesil ka hun sha qalin sa bar kuin nak taqarau tesil li ka komonil ma nak taqarau tesil li ka hun kapal nak kul man hain kui rubelakh maka taka banu utana in bayakli etalil spakejak chokere rubelah nak ska numsil yasilal jirish li ril bali lok lah kutan mare naka kaushla nak kyal usay atinak chokokan pake taka kolkip chiru li lok lah ha manak chiru li lok lah sak man nak mare khalan jil balu li kutan erik ina nak kwan mare chenahus li lok lah sak yojak chi erik malak mare jo li lok lah ha akian na chan room apan nakanaw na kuishikil kuchik na chan zalika ben zalika sutam zalika kalipal malak zalika kooperativa ak nakikiretal nakakwan nakakos siya aki awan nga kakwito siya aki lao na siya aki li kasutam na siya aki li loklaha na siya aki aki li loklah chorch li loklah akwim ut napalchik li karuchik li na chan zalika ben aban maring ka napake retal rubelah ut kuy nakake malah kuy nakanaw karu narutish kamchake nakan nakabano lahat tak e retal nak mariko hunak la chena kwakash mariko hunak la ketom aban shik bayak li nakhek nakat taliman kuy ut karu shabano shakit aran jiru hunak shton li che malak shton li tul malak shton li pim ut maqanjik sha kana waran utlat shat kwat shwanu killak akhel malakhat akhsala khun kabalu ekpo shat sub e chakril bal karu shakul mare ma khun sut shnu meza la kaush le bal na bi ketom kantish kul khun railal malakh tishtaw li railal taban nakshat kullak rakh shok bal nakshat kullak rakh hit bal fikere tan nak mare shkam chaku mare shkia sre kauch banak mare khol chire li ul jakana malak shi li na khe sha kana kwe ut shtolk ok mare shtolk ok sa li ta a malak il za li ruk li chwe ut shkya sri baran kai kya kwe choko chi shke wal ho khun etalil khunak li china kwa kash ari na kutun nak ustala at na kanaw nak shi li na khe ustala at na kanaw nak chol chol ustala at na kanaw nak kwan kli pek ustala at na kanaw nak kwan kli sulul chanaw nak kwan khun shiw shiwal na le baran apan karu sha banu sha kana baran inka sha kawshla rubelah kwe tingkana baran na ruwa na shtaw li railal ucha khala kawsh ucha ke inka maksa khalanjik na akhe sabar kwe tentoru anak ulman nabalsut sa lika kyuam anak ulman nabalsut sa lika hunggabal anak ulman nabalsut sa lika komonil malak kita kakakwish kampal dinalibag hain sa shpen lika tinamit ko te manak ulman kakwi hain kaut sa shkabanak mare na kakya nakwanta ka shakab likumon hain re takanak sa dit angel re takanak sa likoloming re takanak sa lipopolkab malak takanak sa kakubanil chakrab wal kujik takakye takakanab chok li akwa pehre li katanamit kaban chal chokosh kut uchinkil ruchi ho kaan ut inka sa kan nakanaw ma anda kuitarak li katanamit uchi kahoni lo mare chal shkapinak sabish atinak mare chal shkapinak chochi sing kakleru uchi kakye token jenis li kumon hain ut kwan nak ta tochi kichi atin ut mare kikwan nagish tochi bebchi kyan sa kalmare lakin eblish kung siya kalil at nakish raw te sirit sa shkawaan ng lebakwaye haban na kshkulak kakiretan na kumakuha kaan lish kakaos na at kukaan na kwe li rilpal sa likhongkong chi kalipal sa likhongkong chi kooperatiwas lakin li aru na chal inka na katil rish Bukbalah in kana ka kechik angelak li kaholom li kulul li kakaus li pal resh na upalrah kuita kapano karuta kakul utku in kata kapano karuh kuita kulmang jan naka kut ekip jihukan in kahol na kakaus na sakaldish ji chabil li kalu o kechish panungil utmarerak naka tikish panungil aban kwanjik halal li taklak sa li kapen Aranjik nasi kita cakol, aranjik nasi kita kau selebal. Kut kakana kumpak alhaan, malas kakana fish ber. Jadi sih kan nak eretal, nak natau mahun li railal, nak natau mahun li cah kilal. Apan ar kuantis kialal li nak nak kulman hain, saish awan nak ingka nak cap kahonal resil alrish, resh kau resingkil rakhi. Rikin tishunila na leba kwaye. Ak kwank rakh ta na leb chirish. Ak kwank rakh chabil ka ush kikim. Resh nao bal ut resh kye bal. Chihun pak karu naru takulman. Kui nakabano. Ut karu taruk takulman. Kui inka nakabano. Dieta lish ka kye rikin hun li ketom. Rikin hun li wakash. Rikin akwi li sikok akholominel. Podvolka, porque en el chakra, porque en la holominera de Atenamit, na bal rach naru takachap, na ban nitaka hanakwan takake retal chichabil malakitaka na chiku litaka na charu laish li kyokesh chi kabinkila nakwan malaki kyokesh chi kabinkil chi apshkush fede kobera de nuklak selekian porque este maga aan nakentor takaka uresirak ke tentorak taka U kib ko nakmakwang hun linin e sa lako chushnal, sa lako kapal, sa lako alipal, sa lako tenamit, sa lako operatiwa. Aran nakakye nak aru takabano, chan aru takabano, o e takabano, anyeb te okeng, anyeb te okeng rikin di kawresing, ut anyeb akwit te okeng, rite kulak po ula, ute tsakong sa li saich oleh titabano aran. Kalau nak kubus engkau, nak nau kalau bayar tekulak, aman kalau aku tak kere, kalau tekstaka, aman laat mahun sud nak kaje li sakal rah takwah li sekali li tekulak an sakal li ta kau resi, mari nak ke khun, mari nak ke kui, mari nak ke o malah lahe li sen, kaut panatlat na kakwah na kintatat ka na chishaksho sa libe. Kawit yung kataran, yung kachikawre singkila kwe brikin hun na le brikin hun angel brikin hun sa ich oler li oka kwe chishpanong kil. Aban naktaka tril malak naktaka tril ka sa isha kwaya na kwan rikish ka angel na klikooperatiwa. Marikwan nakakanap chishpeh. Mare inka nakakawresi kip rikin chishunirak li nalib rikin chishunirak li angel li tento li kwan sa kapen li kwan sa epen laish la holominel laish li asociados uta asociadas li saayahil po yan amakwe li nakashitaliman sa kifunjuk chi kooperatios apan o kanak kwan shkiyabshkush fede kubera renak takatoch na palpay li asilan renak takatoch na palpay li nalibag li kotsok kaush li kotsok na le li silok ish li nakabano harin sa dekya utok na koy banish ke banjik bayak li shkomon shmiki singkin jik bayak li kaush lak hain li shkatike wa nakwan jiru li kutang hain na koy banina kyo chikulak erikin ut te tauruhan saka li takah ut na kahutika kuchicharu na chishkuni li esila li nalibak li silok ish li shkaban jiru li loktah kutang jiru li loktah sapew hain shkulak sa dekya Dikin nishteng maga ut Ukan kyoko chish panungkil Rakhlal manah kulah kulah Na kyoko chish kospal Na walpay li kaush Malah li nalibak Sa lekyang Chiko nilish laish li akomon Di na kekeh ol Chi rabinkil li hongkong Chi silal Lakyar ipar na kesh taliman Hukan Esh kanakakwa ish kaspinsin Esh akholominel li hongkong Chi kooperativas Asociados ut asociadas Nakakuchik shpandu shinkil cheru lihonan shek epe re rapinkil shkiap shkush fede kodo.
0: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.